0: Ai, ma tuk singa kwa hoku mai tuai dum ngaho tu tulu gela tu mai tu tulu fka holoanga fahi malulu sino mai tu tulu pulutu nosi ko ia kolona kumita fka lofla hia tu kia koi pulutu nosi kia fiafi.
1: Diwa kia tuai tu fka lofla kia koi tak te ngahua kia fiafi lo kini ki motu bawi fka wilahi ke ngaho ka tuk mai ta tufu kia tu fka lofla kia hea mtulu tak te ngahua ama bia mo mo ham tu ra kong hu ka to ka ma ta mai ke hem ta ho la tu ko ke ma ko mo ho ko mai ke fef nei ka lo lo fka wi la ke ko e ha ko ma tu ta ki an ata u mo ha ta tu ga do fka ru an ga boi mo lo sino ka ta tu e do fka lo fo la hi to finita la hi atu ke mo to lu e ta ta ta fa no no Me mutu ado to kini wiki maanga nei ko kalala pia foki ki mutu ni kundu shila ni kai ki kwa longo na mtulu i paka maanga nei tatu foki na wa mtu e ni wiki kai ki kwa longo na kawe kawe se kawe atu foki ki ha mtulu matu taki mai me ha mtulu apaka malolo ke fanongo nongo mai ilo yau tolonga ya dao tolu ni fai fanongo nongo mai tolonga ya dao tolu ni fai amunaki du maumi ononu ki mua ke mua follow kawalanga follow for tu talanga hangau ia ke follow hito ngangau kwa haia ki hada tolu atu mamu isino afi afi ni ima nako ke liu langa ki mai ko fita ni ki tau mngaha ko mori ki tua po ki tau tau ko mori ki tua po ki tau mahina ko mori ki tua ni langa ki mai tu mau iau e whalu he tau ngangau ken sa kau ki afi afi nei liu langa ki mai iau e tau ngangau e tau mamatua tani tau ngangau ke hala whakapala e tau mamatua tani po ki whalu he hafuata ta ane i hata tolu a motuka niwe lafi mai ki ai foki mui hata tolu a tau tangata hea tupa shika ne kono nofu mui hata tolu a tau tangata niwe koe palu he tau ngangau ke hala whakapala e tau tangata ta ane a palongona mo e te utoro ne pe mai kai te kupue pahe whanau malolo sino prostate cancer poke prostate. Koe prostate kaha o ke whakamama atu ni ke puhala ni koe muka muka iau ke whakamama atu te ngangau ke hala whakapala e te utangatatani hahai iai e te mafufua nei koe glenda ia ni nofo tonu i lalo hifo lalo kele kele he tanga whakapala ha mtolu e tau tangata ta ane. Si koe glene po ke tama fua nei e whai tala hawa i koe prostate kahaia. Si ma eke he tama fua nei ke mo ua e wholu a ke lea nā kai ngā hua mitaki po ka tawhi mai whakat whai tama wala ni kaha kwa mahe si tawhi mai e tau mena ki tua Moe mai ke fōki ke lau ia e hala ta mai ki tua he whakapala ha mtolu e tau mamatua tāne po mtolu e tau tangata tāne. Koe prostate cancer ane. Hake mai e ngangau nei ke tau tangata tāne ka eke kua whai mena kua nākai hanghang mitake whai mena kua nākai ngā hua hua mitake ke hana whakapala e tau tangata ta ani. Ke motu nei ko New Zealand ke tau tau osi liu ni o ke langa ki mai ke tau tau osi koe whā i awhi moe maanga a lau tolu e tau tangata katoa toa lau ia ai a tau tolu e tau tangata i atu Pasifika Whai pasene fōki a dau tōlu e dau ngata niwi, nē ko maua ke ngāo kua ke lea e dau hala whakapāna po ke prostate cancer a ia ke tau tau osi. Si koe mena hane ni manako a iau ke liu, langa ki mai po ke liu hata ki au te ilo a iau. Ki hāko whali ngahua, ilo a fōki au e dau longona tala ke tau whalu e dau maanga ni kua ngahua ki ai, toko longa e tau tōlu e tau ngata e motuko niwe, ne kono nofo me tau ke lea, po ki whalu e tau mena kua naka i hanghanga mitake, ke he tau hala whakapala he tau tau ngata tāne, po ki tau mamtua tāne ha tau tōlu. Longa e mena kaha, ne uka ai e tau tōlu e tau mamtua tāne, ke whakakise po ke whakatū tāla, e polu he tau ke lea ke tau hala whakapala ha tau tolu. Ha kua hata ki atu, ha ku motu ni whanongo nongo mai. Whakamole mole, ono ono whamitaki, mo longo ono whamitaki, mo kumi e lao matai. Ka to talatu iau e do mga ho o ke whalu he dofa kisianga ke iloa i koe, koe mga ho whee kwa lata ke kumi e do lao matai, ki sivi po ke kumi kumi e hau a hala whakapala. Hako mena kanaka i kumi kumi, to hake mai e ngā ngāo ne hinoa ai koe prostate cancer, koe kensā, ke hala whakapala he dauma matua tāne. Hāna ka kano, kwa nāka i ngā hua mitake, poka whai mena kua kelea, poka nāka i ngā hua hua, e hau a hala whakapala. Ka manako lahi au, ke tā atu ke tau tolu, tau mena ke muka muka am tolu, e tau tanga tāne, poka tau mamitua tāne, ke mailonga mo i loa, ke kumi e lang matai, he am tolu, tau ke kafo whakamawhawa, ke am tolu, tau hala whakapala. Se koe tau whakakisianga ne, poka tau whaka, mai longa ne ke i loa i koe e matua tāne, poka tanga tāne, kai ke ke kofia manakua koe ke ta mai e whakapala ki tua, uka de ka manakua koe ke ta mai, kai uka e whakapala hau ke whakatawhi mai ki tua, ki hala whakapala. Taha mena fōki, nā kai malolo, kai ke wa hau e whakapala ki tua, nā kai hau katoa toa e malolo, tōngu pihe pā whakatō mai ni ka hae tama wala whakapala, po ke hau e whakapala, lole lole, nā kai malolo, tūnga ke mga aho ni malolo ai, e hala whakapala hau, ka pia whakapala koe, koe whakatawhi mai katoa toa e malolo ki tua. Taha mena fōki, ka eke kua whinatoa koe ke whakapala mai ki sia koe, kua hala hala kula e kala he whakapala hau, koe toto i ha, hala hala toto i e mai whakapala hau ni ta mai ki tua, taha anā he tau mena ke mai longa i a koe, ke kumi e la matai ki he hawa i ke kafo whamawhawa. Taha mena fōki, koe ma mohi e tau polohui i tu, tau polohui tu, tai kā tau polohui e i tu ka hane whamakani e tau tori ki ni, ma mohi tau polohui e i tu, ma mohi hae tau matutake ke he taha polohui mai ke taha polohui. Taha mena fōki me menge po ke tosi e sinoha au. Tunga pe he fua koe ke he mahina kua mole ia fitunga fulu e mamafa e sinu. Liwa koe ke liu ke tū fōki ke he fua e tūla mahina kua ka osi. Kwa tō hifudu e mamafa e sinu hao mai he fitunga fulu ke he ono hiva po ke ono walu po ke ono fulu. Me menge ka ha e sinu. Taha mena fōki ke tau tōlu i tōranga tāne, tōmon tua tāne, kai ke o whia manakua koe ke whakaonga e mala ia he hawa sino mai hawa toko ua po ke hawa kapsina, nā kai tua i whai malolo e manga ia he sino hawa whakamole moli a tu whakalahi. Ha koe tau kupuni we, ne nā kai maua mitaki au, ke lata kai iloa iau, māma i mtōlu e whakaholanga nei. Mtōlu e tōtanga tāne kāme, ha mtōlu e tōtoko ua, ka manakua koe, ke whakaonga e manga i he sino hao mai hao tōko ua, ka naka i katoa toa e malolo, poko whakaonga si tūfua e malolo, ke tāna ia. Whaka māma tu bihe nā, kai whaka talatu bihe whaka mole mole. Nā kai koe ai mama pre la kai foi foka lili fu kai foka lili fu la hi au e ha ko man hau ni we ke manga ia do sino ha do tolu se ko mena nani ni muka muka po kama mama mita ki e au ke tato e paka mama anga ke falu he tau foka ki sianga po ke falu he tau mena ko foka filiwe ia mai ha awa mui malolo sino mai ha awa tamai anga he paka pala ki tua mai hawa whakanga hua hua anga e tangata tāne po ke fuata tāne whanga pō malima tau tau ki lunga ke whakanga hua hua anga ke wala ia hawa sino kwa nāka i malolo tunga ni mahania kwa ki ai kwa nāka i hokosia e manako he hawa sino ke whakausi e whakanga hua hua anga whaka mole mole whaka lahi atu hanaani e tau kupu kwa lilifu po ke tau kupu kua mahani ka hake longo nei tau tolu. Kai oli atu mo e whakatoko lalo pehe kai ki kua nā kai hangahanga mitaki e hā kua whakamahama anga hā kai hā kua manako kei loa me mawhino mitaki e dau tolu e dau tangata ta ane e dau mamatua ta ane e whalu he dau whakise anga nei kua nofo a koe mga ngao ken sā ke hala whakapala ha ao sika eke kua taha poke ua poke tolu e whakakise anga nā poke tu whakamailonga kua longone koe ke manga i he sinu hao kua nākai mitake kua nākai tatai ke he mga ho nei poke mga ho ne kamata e a koe ke tanga fuma lima ki runga i tau tau kua kehe e whakanga hua hua anga e wala ia he sino hau e tanga tāne whaka mole mole ua mataku taku ua mā kua mga ahu nei finatu ke he hawa e ke kafa whaka mga whawa mo hea whangi me vese mai yosi e tau mena ki loto he awa man muna tuanga ka nākai manakua koe ke whakatutala ke tau e ke kafu fifine talatua koe ke he hawa e ke kafu ke lau tolu ne mou e tau tonu hia ke tuhi tau whaka tuhi ke hai tau fia e kafu manakua koe ke whakatutala ke e ke kafu tahani a hai ai foki e tau e ke kafu fine ne kwa whakaakua lau tolu mo i loa foki lau tolu e tau ngā ngau osi ke tau sino ha tau tolu Saka eke ko koe tangata tāne, kwa nākai maua e toki tā tāne i tūne. Manako koe kei, mai kia koe ki hawhangi hawa loto, mo e tala atu ki hawa e ki kafu. E tō mena nei, ka eke kwa nākai māma utaki, e mung hau pahalangi, mai kia koe ki tala atu ki lauturu ki hau tarangata ki whakahoko hoko, e hau a mung hau ki māma utaki, he hawa e ki kafu. E alito he mena ni manako koe ke iloa po ke ngangau ke hawa sino. Koe mena ni ni manako maha kutata ngātai motuwa ni we ke liu langa ke mai mo liu taha ke mai. Ua fiu he whanongonongo. Iloa iau, fiu follow he whanongonongo me nākai mitua. Ka liu langa ke atu whakamole mole, tau ta ngātai au ka motuwa ni we. Uhoa ke amdolu kwa whai ta ngātai ke lang matai. Ki hām tōlu, ke māma mtaki tu whakaholoanga nei. Ka eki nei kwa nākai katoa toa e hā kwa whakamāma anga ke mong hau ni wei, mai ke mtōlu ke kumbi atu whoki, ke whalu alang mtai. Ka e tala atua o noono whakamitaki, malongono whakamitaki, ke tau whakamailonga nā, bwe whalu a mena nā kwa kehe mai, e hā o hala whakapala. Mai hi hā o maui, se ka hoko mai a koe ke whāngu kumalima tau tau kilunga, lo ngone koe kwa whai kehe duai e hau hala whakapala kumi e lang matai he hawa e kafo. Nā kai pihi au kwa kumi kwa maua koe ke kentā ke hala whakapala ha hai ei fō ke whalua ke lea kwa hake mai kai hā taki whakalahi i loa iau to tanga te motko niwe tau mamatua ne kwa nonofo kwa whita ke nonofo mga ngau ken sā pukai whalu tau ngā ngāo kwa nākai ni taki e tau hala whakapala kai uka ke whakatū tāla uka ke kumi alang matai he tau ki kafo uka haka mataku taku ke hām tōlu tau mga whaua ne ke hake mai e tau tāla kwa maua ke ngā ngāo si mamoko ke hām tōlu longa lahi e mena ne vihuai e tau manmana tuanga pukai tau filianga ha tau tōlu tau mga tua pāne motu ke niwe ke kumi alang matai ke tau ngā ngāo ke hala whakapala he tau mga tua tāne whaka mole mole whakalahi atu toko longa lahi e tau tōlu ne kua kau mahala e tau mamui hana kakano kwa nākai maama puka nākai mahino mitaki e tau tōlu e whalu a ke lea ko hake mai ki lunga ke tau Tau wala he tau sino ha tau tau nākai ni kum tōlu e tau mong tō tāne. Ha hai e fōki e tau ke lea ke tau mong tō fina ke hanau tōlu. A tau wala ia ke hanau tōlu e tau mong mui sino. Tau ke hāku ni a hātaki. A nākai fina tōlu ke whamahama atu. Pehe e hau wanga ke nsā ke hala whakapala. Tunga ni tala ati au. Koe prostate cancer, koe prostate kā. Ha hai ai i lalo hifu. Lalo kele kele tonu tonu he tanga whakapala he hau tangata tāne he tama fufua nei koe kukupala ingo tilenga koe men hai ina whakaingai koe prostate, hai e ki nama fufua nei, ka eke koe whai mena koe ke lea, si meke ki pā, ko ke mahi, si tafi mai e da mena koe nā, ke hau, ke ke lea ai, e hala whakapala. Longa lohe tau kupu whakapapalangi ni, ukalohi au ke maua e manghau ni wea koe tunhia, kau ke hana ni hakoa langa taika. Tolu tau whakatane, whango fuma lima e tau tau kilunga whakamole mole, watu ki ham tolu tau e ke kawha whanga mawhaua ke maua e sivi anga nei. Ua pehe a koe, malolo a koe, hako me nakai iloa e tau tolu. Watu ke maua e tau sivi anga nei ki ham tolu, a tau hala whakapala e tau mtua tane, manga ho tonu ke maua e sivi nei, whango fuma lima e tau tau kilunga, koe atu hau nā puka tau tau nā ni hau puka na whiwhilahi ke maua puka lau ia ai hadau tolo tau ngā tātani ke ngā ngāo ke nsā ke hala whakapala. Mai ki fōki, kai ke ko koe e tāma ko hake mai ke he ohi ne ko whaitangata puka hawa matua tāne ko maua ke ngā ngāo ke nsā ke hala whakapala mai ki a koe kuinatu ke maua e tau sibianga i lalo hifo he whanga fuma lima i tau tau. Whanga fulu e tau tau fōki, ngā hona fōki, tokolonga fōki ni ko maua e ke he ngangau hala ponosia e hala whakapala ki kumi atu e tau langa tai. Ukalahi ke māma i tau tolu kai ke ko koe ko nofo mai ngangau suka, hau ke taha whakamailonga fōki ke tau ngangau suka koe uka ke ta mai e whakapala ki tua, taha mena foki, koe masiki tu mau ke pauli e pō ke whenatu ke whakapala, nā ka yosi e manako ke whakapala, taha mena whenatu ke whakapala, tose ni e whakapala ka hau ki tua, pese ni koko kono koe, mai mangene ngene mai e mamapa e tanga whakapala hau, ka nā ka i osi e whakapala hau ki tua, taha mena nā whakamole mole tō tangata ni whanongo, mai kum tūle tā mam tō whine, lang matai ki ham tūle tō toko ua tāne, moe whakatū tāla ni a koe mai hao toko ua whakatū tāla. Mai ke fōki ke ma vehe vehe e hoana moe tāne ke he tau whanga mena pehe nei. Ha kua whai tua hā e hao toko ua whine, kua whai toko ua fōki a koe kai ke kua nākai mitaki e hamua whakawhia ngai ana ke he hamua mahanianga. I no am tūle mene whakati tālāt ke o. Si mōka mōka lahi e matua whine po ke hawa hoana tanga tāne ke pehe o. Ko whai toko ua te a koe, ko aite manako koe ke heo ki au. Ka koe hana ka kano uka lahi i matua tāne ka eke kua nofo mo i tau whakamailoanga angana, ko i tau whakisi angana ki hana hana whakapala ke maua e whakawhianga i angamitaki. Moi hana toko ua whine. Lang matai atu he nā whakamole mole, tau tau ngata whanongo nongo, koi haku ni whakamama anga, kua muka muka i au ke tātu ke iloa i tau tolu e tau mamitua tāne, pake tau whuata tāne e mga honei kai ke kua lungo ne koe kua whai kehe. Me hawa hala whakapala. Ua whakatikai, ua nofo, kumi e lang matai he hawa e kafu. Ha taki atu ki am tolu e damam tu tāne ha kumotu koni ue ne kua whita he maua ke ngangau ke nsā ke hala whakapala prostate cancer koe mena mitaki lahi ke siwi tu mau am tolu tolu e mahina tolu e mahina finatu ke siwi tolu e mahina finatu ke siwi tatongi ai mama iau ka hā koe fia tau tatongi am tolu tue kafa whama whaua ka iloa iau ki hā koe whalinga hua hongu fuma lima ni e tāla ke ili whino atua koe tolu e mahina liu atu nā ka ini koe siwi ke hala whakapala ke ka siwi fōke ke whalua maanga ke hawa sino hā taki atu whakalahi tau mamatua tāne iloa lahi iau koe kensā ke hala whakapala koe taha nege tau kensā ni tokolunga lahi e nū mela halau tolu ne ko maua ke ngā ngau ken sā ke hala whakapala me nā kai whai laumatai. Tokolunga lahi tonga te lātio ke mga whuka mua ke mūtu nei kuni shilani ke tau tau osi. Whā mwai maanga e afi e tau tanga tatāne ne ko maua ke ngā ngau ken sā ke tau hala whakapala. la wi ai fo ke da tole so na te mot ke ni we nei loyo no no fom tolu ma na na ken sage tole to hana pa pala kai mai mai na mo uka m tolu ke kumi e ta ola mai kai ke wa kumi ta ola mai ke ma ho nei to mo we ko e fo lo lo mai ya ga ke fa ka lo lo pa fa ka leva leva i ha wa mo kumi ua ma mai na lang matai au loa kau whakalataha maha kata rangatai motu e whanono mai te rangatai motu ka niwe hakuni a lang matai a to naka i fiu au he liu langaki mai e whalu he taunga ngau ne ko toko runga lahi e numela ha dau tolu te rangatai motu ka niwe e ko maua ke taunga ngau ka nakai whai lang matai hana kakano ha dau tolu te wanga motu Hata tolu Adam Hani Moina Kaifia Manako ke iloa hi hata ngata mi hata ngata ko tuku ki tua I Adam Hani ia maha kuta ngata ni whanau mai naka go fia puli atu ka koe lang matai ke maua I tau tolu e loa loa mai lewa lewa hata tolu Adam Mamui ke kisia ki hata tolu atu hau tu pohaki kumi e tau lang matai ke lata me tau ngangau ya te tolo te mamu i sino te mamu tua taini ne whanau no mai ki a fiafi whanau fuma lima te tau ke naka i whai tutungi ke kumi am tolo te lang matai kuri te sivianga kumi kumi anga ke tau ngangau ke hala whakapala ha te tolo te mamu tua taini liu ni ke tātu whalu a whakeseanga bo whalu whakamailonga ko nofo mokoe na kai tafi mai mitaki e whakapala ki tua kai ki kwa manako koe ki whina tulipia whakapala tafi ka na kai manolo e tafi taha mena fōki ma siki tu maua koe ki pūli pō ma whina tuki hao whale tose ki whakanaka i osi e manako ki whakapala taha mena fōki hala hala toto e hawa whakapala kata mai ki tua taha mena fōki ma mahi hawa to polu hui e itu ki hawa sino taha mena fōki me menge poke tosi e sino hao amundaki ni ki me menge sino na ka ilo e koe ko me menge poke tosi e sino hao taha mena fōki na ka inga hua mitaki e wala i e sino hao ka i ko fia manako koe ke whakanga hua e wala i e sino hao mo e hawa ka psingo e fina poke hawa toko ua ka na ka inga hua mitaki poke inga hua ki mutu fua ke manga hala ha nga wha mena ke kumi. Pring tau le dama mtu fini, o le atu whakatu o lalu pihe lang matai ki ham tau le tau toko ua, ua o hake mai e dama mna tuanga kihi, kai o le atu ke lau tolu, tātu ki he ham tau le dama ke kafu whakamaha whaua, ke kumi ke pohala nini, ke iloa, mai mama ia koe I mama e tau tolu, ko maua koe ke ngangau ke nsa ke hala whakapala, po ke nā kai. Lang mata I atu pei nai whakaranga ke a fiafi a kumotu ne whanongono mai whika ue lahi. Ke am tolu e tam ngaha ne whanongono mai tam am tua, am hani ke whanong. O li ni atu pe he, kai ke kua tōkau nā kātu whalua wanga hau. Whakamole mole lang mata I mai, kai ua tauangi mai. Lang mata I ke maua iau e katoa toa he to kupu niwe kua lata tonu po kua hoko sia po kua tata atu ki ai ke whakama ama e whalu he taunga ngau ne kua maua e tau tōle tau tanga tāne lau ia I fuke tau tōle tau mam tō fine ke whalu e tau maanga e tau sino ha tau tōlu ne nākai ma nāko e tau tōlu ke iloa he taha mo e taha langa tai atu pe he nai whakalanga nini ke whakaui atu ki he a tau tōlu a takitanga hua ki a fiafi a lolo kini whakaue lahi kia kwa malolo kia manui na hawa ngā hua kia whiawhi pia fōki mai hawa kwa ngā hua ni toi ki wā ke mai te matutaki ngā hua he te o taonga pia me niwe ke lato ma tau tolu ke whakau sea ki manako ke tuku atu malolo e hako da ui whakamanui na ke mtolu ose tau lilifu kua kautua I ke he vilianga ke he hada tolu mutuka niwe palemia dao chantangi langi pia fōki ngā mtolu ni kua kautua I ke hoko atu ke lang matai hata tōla motu ko niwe. Pe se ni kwa nā kai no nofo mai tōlu ke motu, ka hea nei a mai tōlu ni whai lang matai atu ke mtōlu ke motu ko niwe, mo e mui tū atu ke mtōlu ke mli na ham tōlu tau kata whanga ke takitaki hata tōla motu ko niwe. Am naki fōki tō matutaki tō maua tau tōlu ke mli na, ke mli na. Koe na ia, kawe.
2: You're now listening to PMN Niue.

Hei, a lina ke tuku atu tau ui whu mwina au whanau ge la tei mo koe ma Elva, mwina hawa whanau pia fua ki mo koe ma Tepa, Lili, ma Kani, kua mana ki ke tua i hawa whanau e au ofru ma tahe mahina nei ha mi, liongi ki mo hea tua ki fua ki atu longa te waho fia fia me te waho fulu fulola ke he ha mua ta mumu i toka motu ni ue mai leo lo longo nai.

0: whanau whanau. He mi takani ue, he mi takani ue. He mi takani ue, he mi takani ue. Hua!
1: 531 PI, now on iHeart Radio. Ke pūri pōnei ka matu taiki mui whalavi atu ke hata tōra la taongo. Ko whiha mutolu atau whanongo mai ke hata tōra la taongo ke he pungi pungi nei tō kawi mamau tō kawi tata whakalo whalahi atu ke mutolu ka mua atu nei ke hata tōru atau matot puna ne fai tu mau e tau whanorongo mai ke hata tōru a leo taongo. Ko te oleo ko mei ke tātu, te oleo tuai, te oleo fōu, mui mei ke fōki ke o atu ke whlewea ke he whalu hata hata tōru atau tangata mai he motu. ke tu tāla fōki ke hata tōru premia mui olo tōru fōki ne kua mei ke ke koutu ke he wilianga ke hata tōru motu niwe mei ke tōru ke whuwi atu ki ai mui mei ke ke whanonongo ke hala tōru ato wala tu tāla mai ke lata mui hata tōru whakahoroanga ke pūli he pōnei mui mei ke fōki ke whanonongo ke tō interview si a kwa tau se mai he hata tōru a producer ko whaama vliamu ke lo tōru ne ko mea ki tu tāla mai ke whanonongo tō tō ke pungi pungi nei. Hai nei tō longa mai ke tātu ke whanonongo tō tōru whama whana foki. Hamu tōla tā whanonongo ke hata tōla e la tāonga koi pē e me e na ni wei.